Visvarenais Dievs, uzklausi mūsų lūkšanas un dorilai Kristėgyvės giminės valdytų zilės ticėbas gors, kūlai uzemnu tevis savo Jėzų Kristų mūsų kūnų.